0: Mke wangu?
1: Mme wangu.
0: Naona tu umetulia hapo.
1: Ndiyo baba, nimetulia mme wangu Spence.
0: Umesha kunywa chai?
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa, maliza hizi hapo dawa zako nimekuwekea. Meza dawa. Kwa sababu ya maumivu. Sawa,
1: usaidie kunipa mme wangu.
0: Aya aya, ana shida hivi hapa.
1: Asante mme wangu, nakupenda.
0: Aya mke wangu, mi niko jikoni hapo, ngoja nikainjike maharage nioshe na hivyo vyombo kwanza.
1: So mme wangu, nakupenda sana mme wangu.
0: Haya mke wangu, sawa.

0: Odi. Odi.
1: Nani anagonga huyo? Hey, shangazi. Karibu.
0: Asante.
1: Tupo. Ebu njoo ndani. Njoo ndani mara moja. Ili umuone na mgonjwa. Shangazi yako huyu hapa.
2: Shikamo shangazi.
0: Marahaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri.
0: Habari za hapa?
1: Nzuri tu. Karibu sana.
0: Bwana, mimi nimekuja hapa.
1: Ndio.
0: Sio mkaaji, ni mjomba wako amepata ajali.
1: Amepata ajali?
0: Kwa hiyo, wahi hospitali.
1: Ah. We. Wa. Yuko hospitali gani?
0: Yuko hospitali yetu hii hapo ya wilaya.
1: Basi shangazi, wewe tangulia na mimi nijiandae hata mara moja.
0: Haya.
1: Tuongozane wote.
0: Haya,
1: haya shangazi. Atakuwa atakuwa ameumia sana itakuwa.
2: Itakuwa ameumia.
1: Hebu ngoja twende tukamuone.
2: Sawa, mume wangu.
1: Haya, haya.